0: Tzilitzilik Irratia, en la FM 100.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
2: A ver.
3: Tzilitzilik Irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
2: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Da vedere tal mondo, ovunque tu sia, condividi con noi su FM 100, Radio Sincili.
4: Ehi, ciò, Semus!
1: Hemen c'è, tragotxo bat hartzen!
4: Beitu, zei iritsi zai mugikorrera!
1: A ver...
2: Sincilik irratiaren kanaletik!
4: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
4: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da.
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: ez, bueno, hau ya, ya jode tokarana. Vale. Horrena toka besti bat, okeretz banago. bai. Meditazioari inguruko abesti bat.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeiritzi zain mugikorrera!
2: A ber.
1: Zintzilik irratiaren kanaletik! Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrez salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazan lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
1: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
6: Lurraren artifizializazioa.
4: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
6: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
7: Maiatzaren 23an manifestazioa.
4: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
8: Euskal Herria bizirik. Bizirik.

0: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotuzue a razoi! ¡Errotak dirá! ¡Eta errando yak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Mil esker, urren arte.
1: Ei, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera!
2: A ber...
1: Zintzilik irratiaren kanaletik! Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Ni esen altoan, horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Zintzilik irratia!
4: Belarrien estanda!

0: Dígame, ¿arriscutsu ak dira?
1: Uy, uy, uy.
0: A mi usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke pai

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9:00 aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera lukiak eta perlataren kontzertorako, meze! Ay,

ba, lehendakaria jakin behar du, ba, lehendakaria dela eskerrak, bai, konstituzioa, bai, estatutoa.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria hoy en Paseleku. Ertzaintza, sionismoaren konplizea dela señalatu dute Bilbon eta Loiuko jokabidea gaitzetzi. Zupideak ertzaintzaren jokabidea deitoratu du, baina provokazioak ere kritikatu ditu.

0: Bueno, ba, eskerrik asko etortzagatik. Hasiko gara, lehenik eta behin aurkezpentxo azkar bat egingo dugu, ba, jardunaldi hauen nondik norakoaz. Atzo hasi ginen lehenengo itzaldiarekin, kuarteli gabeko gerra ditu dugu, ze lehen horrekin ez, ba, Santa Cruz apaiza mendira jo zuen. Hau da, ez, berak zeraman bandera beltza, lehen horrekin eta buruzurrarekin. 1926, badelako, mendeurrena, bete dena, bera hil zenetik, Kolombian hil zen, misiolari izan zela, baina berrogeita mar urte lehenago ba izan zen, bigarren karlistaldiko buruzagi bueno, ezagunetako bat, eta aldi berean baita ere polemikoa. Bere garaian oso polemikoa izan zen, bere eriotzean ez, ba, polemika hori berpiztu zen ere, eta bueno, ateratzi ziren, bai kontra nagertu ziren bezala, ba, defendatzaile asko, eta gainera ez, ba, justo ba, hori, ba, bere historia berreskuratu zutenak, eta gaur egun horri esker ez, horrendik badugu ba, ikuspegineko zabala. Eta hori, ba, un urte pasata ere, ba, pixka, ba, ez da baina hori berpiztu dugu. Orduan, pixkat, Santa Cruzen figuratik aratago landu egin nuena ez, ba, zeba ez, ba, inbeste euskaldun ez, ba, mendira joztuten ez, alderdi karlistan borrokatzera. Eta gu, ja, proposamena ez, bueno, proposamena, guri behi aia kartelan eizelatu dugule da, foru zaletasuna ez, foruak defenditzera atera zirela. Orduan, hildo horretatik, ba, planteatu dugun astetxo hau, izan zen atzo, Jose Mari Espartak, aurkeztu zuen, orain dela bi urte argitaratutako Zumalakarregi, Ila Republika de los Pirineos, orduan horrekin pixkat ez, ba, lehenengo garrakarriztaren astapena, bai aldarri foruzaleak azaldu zituen, bai baita ere ez, gerraren lehenengo hilabete horietan egon ziren aldarri independentistak ere, bigarren honetan, ja, zentratuko gara, Santa Cruz apaizaren figura bera ez, eta ja, hori, 30 urte pasata ez, ba, bigarren gerra karlista pizten denean, bihar, hori hartzen den dugula ostegunero, zine baguna, proiektatuko dugu Jose Maria Tudoriren karlistadaren kronika. Pelikula bat oso ongi jasotzen duena ez, ba, bizkat, bigarren gerra karlistaren nondik norakoa, eta gainera bi protagonistekin ez, ba, bata alde liberalekoa, bestea karlistakoa ez, ba, aztertzen dutena ez, ba, hori, garaien bizitakoa. Eta gero, ostiralean, Jose Estebezekin, forestaletasunetik nazionalismora. Ordan norbait ere ez, pixkat izolatu nahi duguna, edo, bueno, defendetzen duguna ez, ba, berez karlistaldiak ez, ulertzen baldin baditugu ez, gerra protonazionala bezala ez, ja orduan soziologikoki ikusten da ez, evoluzio hori, familia askotan, euskaldun askotan, dela gira ez, ba, nazionalismo moderno hortar, independentismora, edo formula desberdinetara, gaur egun arte. Eta gero ja, borobiltzeko igandean, egingo dugu ibilia ditxo bat, Ozentzioko ermitara, jakin dezatzen, bada iturritzen dagoen ermita bat, plazatik abiatu gora hamarretan, eta bada ermita bat, 1863 urtean, ere ikizena, liberale, Koiartzungo plaza hartua zuten bitartean, orduan garaiko bertako apaiza, sena apaiza. Bueno, proskito, ja, bazego labor, ba, eskatu zuen ere ikitzea hori, karlistek, bertan, meza lasai eman izateko. Eta Santa Cruz eta zergatik Oihartzun, ba, Oihartzun alde batetik, ba, Oihartzun arrasko batu ziren Santa Cruzen partidara, hor baitu zuen paneltxo batzuk, bala pixka batzuk izen batzuk ikusi alizateko nongoak ziren eta zertan ibili ziren. Liburuzka bat prestatzen gabiltza, espero dugula, hilabete batean, ja, guzti izpresa argitaratzea, eta bueno, garraziko dizugu bai paperean etareko dugu, eta baita PDF-en interneten zabaldu alizateko doan. Eta lantxo horretan bezala, eta hor pixkat azaltzen dugun bezala, ba, Santa Cruz apetzera gara beter, guardia beltza biltzen zitzalien horiei, bere hiru nagusiak, erretik txiki xabalu eta albiztu, hor argazki batean agertzen direnak. Oihartzunak ziren, bere ofizial nagusiak Oihartzunak izan ziren, aritzu legin bertan izan zen pixkat bere gotorlekoa eta aldi berean, ez, arma deposito nagusia bertan izan zuen, mugarekin, ez, ba, bueno, mugan bertan egonda, ba, ba duen ez, abantaia estrategiko guztien gatik ez, ba, bakitzarri izan zen ara nau, eta orduan, ba, propos ikusi dugu ez, ba, alde batetik hori, ba, berreskuratzea ez, Oihartzun horren horien memoria, Manuel Leponeri esker, testigantza zuzen asko jasok daudenak, eta orduan, ba, hori, ba, hemen, ez, antolatzea jardun aldi hauek, bilguet, ba, piskatori, ba, berrez ege gogoratzeko eta planteatzeko, abertzela ez, hainbeste Oihartzun eta hor, hainbeste euskaldun hori, ba, mendira jozirela ulertzeko. Orduan, hortarako, ba, gaurkoan, gonbidatu ditugu alde batetik. Mikel Alberdi, Zumalakarri Museoko artxibo zainan, bera eskarmentu handikoa 19. mendeko historian, baitu bi liburu, justo nabarmendu egitu da, alde batetik, Zumalakarriren biografia bera, eta gero baita ere, ez, gara jontara eramanez, ez, ba, Irunen, ez, bizitakoa, 1878 ko irautzatik aurrera, eta bigarren karlistaldia. Eta gero, Luis Maria Martinez Garate, Navarraldeko kidea, eta baita ere, bueno, Nafarroko historia oso ongi landua, zenbait liburu argati argitaratu izan ditu, bai historia orokorri buruz, bai baita ere adibidez, iraultza frantsesaren eragina Lapurdin adibidez, baita ere ez, ba, sofritu zen ez, foruen ezabapena, eta hori, eta Metiko Frera ja hori, ba, zuei utziko dizu titza. Ordo, ba, eskerrik asko lehenik eta behin tortzagatik, eta hasiko gara hori, ba, lehenengo galdera hori, pixkat, hori, ba, putatu nahi genuen mildotik, ba, zer izan zen ez, ba, lehenengo 1823 hartan ez, ba, Fernando VII-a Espainiako erregea hiltzen da, lege aldatu zuen, bere alaba Isabel, tronuan ordezkatzeko, baina, atera ziren ez, ba, Fernando Carlos Fernandoren anaiaren alde ez, jo zutenak. Zeba ez, ze izan zen, gerra hori piztu zuena, eta zeba euskaldunak ez, jo zuten. Carlos errege gai horren gana ez, hori defenditzera. Mm-hmm. Bai,
1: zuzeo, zuzeo, hazi.
2: Arratzaldeon, denoi, eskerrik asko, tortzagatik hemen, entzutea. Yo creo que José María Esparza habría centrado ayer bastante bien, al menos en su estilo, lo que fue la Primera Guerra Carlista. Lo que nos han intentado vender, que fue un conflicto dinástico, eso no se sostiene. Los autores que son más hispanocéntricos o siempre defienden Maricruz Mina y otros anteriores, siempre han defendido que fue un conflicto dinástico. Y es un conflicto que el elemento dinástico ha jugado siempre un papel pues secundario. Entonces, yo creo que el carlismo lo que hace, representa, de alguna manera, es una continuidad de un modo de vida tradicional aquí en el cual están comprendidas muchas cosas. Es una cosmovisión en general, o una en el cual está, por supuesto, está la lengua, y como está aquí en otros sitios donde surge el carlismo pasa lo mismo, y los modos de vida. Pues, lo que se conoce como fueros no está racionalizado, es la vida cotidiana, los comunales, son el trabajo en Auzolán, y es por supuesto la lengua, que es algo que no se discute, porque no nadie lo pone en duda. Entonces, en un momento en el que los avatares del comienzos del siglo XIX en el Estado español, y a la vista de lo sucedido en una época un poquito anterior en el Estado francés, pues hay descontento. Y entonces eso se concentra y lo abandera pues el señor este, que Carlos María Isidro, que en principio toma como justificación el hecho de ser el hermano y la ley sálica, que no podían reinar las mujeres, que después está el codicilio, no sé qué, hay un lío, pero que no son más que elementos ajenos a la realidad del conflicto. La realidad del conflicto es que hay en nuestro país, nuestro pueblo en general, ve que hay una agresión que está sucediendo o que es muy próxima. Y entonces eso provoca una revuelta. Entonces yo creo que esa revuelta toma forma de guerra, pues en gran parte gracias a Zumalacárregui. Lo habría contado, supongo yo, José María Esparza ayer. Entonces yo creo que el motivo principal, evidentemente, para mí es lo que han llamado cuestión foral, pero que es más amplio, que es lo que es más amplio. No es el estricto sentido de la palabra fueros como leyes viejas, no. Es más, es un modo de vida. Entonces yo creo que el ataque a eso es lo que provoca que haya una reacción aquí. Luego el genio militar de Zumalacárregui pues lo cristaliza de alguna forma, de una manera bélica y exitosa, mientras él estuvo por lo menos. Y eso es lo que pienso yo.
1: Ba, ni ere, ados nago, da, gehien bat, azteko, Jose Marik, seguru, atzo, ondo explikatuko zuela, ze... bueno, Zumalakarregi museoan ere aurkeztu zuen bere liburua, eta bueno, aspaldianik ezagutzen dugu elkar, eta gauza askotan ados gaude. Eta bai, nik agian planteatzeko beste modua da, noski arazo dinastikoa aitzaki hutsa dala, borboien arteko osaba, koinatuak, enfin, hori aitzaki hutsa da, eta nik beste modu batera planteaturik esango nuke, hemen, euskaldunek liberalismoa ezagutzen duten modua izango dela lehenengo bi inbazio frantsesekin, eta gero irurteko liberala, beste esperientzia gehiago ez daukate. Eta hiru esperientziak oso txarrak izan ziren. Inbazio bat dagoenean, noski horrek eragiten duen guztia, Eta gero hiru urteko liberalean, ba, espainiar liberalismoak hartutako neurriak eta ba, oso eragin txarra izan zuela euskaldunentzat. Orduan, berriz ere badatoz denean liberal hoiek esan dute. Ez Don Carlos maite dutelako, baina bai, bueno, jakinda liberalak Isabelekin daudela, ba gu ez dugu horlakorik nahi, esperientzia oso txarra dugu eta horren aurka altxatuko gea. Eta hor tartean harrapatzen du Carlos María Isidro, baina ados nago bizi modu bat ez direla ez dare foruak ola elementu zen, azken finean Maricruz Minaren tesi nagusia da Carlisten aldarrikapenetan foru hitza ez dela agertzen, ba lau hilabete beranduro arte edo ta, bueno, alde batetikan iruditzen zaite lehen esan duena, ez, hizkuntzarena. Karlistek, lehenengo karlistaldian ez zuten, txintik ere euskeraz argitaratu. Eta horrek, nabarmentzen du, ze urruntasun dagoen jerarkia eta soldaduen artekiko. Ez, eta badaude anekdotak, hori Don Carlosek diskurso bat bota, eta aurrean zituen guztiak, hola begiratu, eta ez zuten txintik ere ulertzen, ez. Orduan, bueno, ez dutela jartzen hori foru hitza, ez dakit noiz arte, azkenean ez da gauza eraginkor bat. Nik uste foru kontzeptua igual, ez dutela nekazari guztiek ezagutuko sakonean, baina bai ze eragintzeukan, ba, adibidez aduanak Ebrotik Bidasoara ekartzea. Ba, zuzenean ogiaren prezioak gora egiten zuela, eta azkenean horren onura jasotzen zutenak, ba, zirela, merkatari Donostiar eta Bilbotarrak, ba, beraien eraginez egiten direlako aldaketa horiek, edo nola egintzen desamortizazioa edo, eta nortzuk jabetu ziren lehen komunalak ziren lur hoietaz, hoiek liberalak ziren. Erosketa horiek egin zituztenak, edo eskurapen horiek egin zituztenak, denak ziren liberalak. Orduan, normala da, herrixeak, pentsatzea, ba, hoiek ez dira nere lagunak. Eta momentu batean, hortan ere arrazoi du, Zumalakarregik oso paper garrantzitsua jokatuko du. Ba, hasieran hola talde sakabanatu batzuk, ba, armada bat bihurtuko du, eta armada hori izango da gauza, Espainiako armadari aurre egiteko, eta bueno, horrek ja eramango du gauza, ba, ia sei urtez luzatzera hemen Euskal Herrian, ez? Nik uste tortan ados gaudela bilok.
0: Ados, ba, 1823-tik, 1829-ra luzatu zen lehengo gerrakarista, Bergarako besartzalako traiziora arte, o marotok ez, amaiera hola labur bilduz, ez, ba, bueno, zuen malakarregiren arrakasta hori, eta malez bukatu zen 1823-ko kainaren 24-an, Bilboko setioan zela zauritu eta gerora, bueno, beratzi gunetara hiltzela. Eta orduztik anez, ba, gerra mantentzen da, baina, bueno, blokeo egoera batean nola baitez, eta azkenean desgastea eta intrigak, ere mango du, ez, bueno, ba, besarkadak, oza, Bergarako besarkadui sinatzera. Asko euskaldun asko ados ez badaude ere, ez, ba, bueno, ba, ja, 1840-an ja guztiz. Bukatua, emango da gerra. Hogeita mar urte ondoren, 1832-an berriz ere, ez, ba, piztuko da, ez, aurretik ere, ba, beti ere, ez, ba, saiak ere bila ebili baldin badira arrakastarik gabe, ez, 1832-an azkenean, ez, ba, altxamendu horrek, ez, indarra hartuko du, ez, ba, bigarren gerra karlista bati, ez, hasi erameteko. Hortaz, zehozer, aipatu nahi duzu, pixka, edo berdin ulertu ezakegu, ez, lehenengo gerrako eta bigarren gerrako arrazikak.
2: Yo creo que cuestiones distintas, o sea, creo que cambian la situación general y cambia lo que hay, digamos, en cada bando. En el primer bando, para mí, en la primera guerra, estaba bastante claro que ahí el interés era un interés popular muy claro. Para la segunda guerra carlista, yo creo que el tema es más complejo. Sí. Es más complejo porque intervienen otra serie de factores que son religiosos, sobre todo. Porque en la primera guerra carlista, por mucho que se diga que la causa religiosa era muy importante, yo creo que la causa religiosa tenía muy poco que ver porque bebían de la misma fuente. No había ningún conflicto religioso entre los que se decían liberales, se decían, porque de liberales tenían muy pocos, suponiendo que los liberales fueran Stuart Mill o fueran, yo qué sé, o sea, o Hume. Pero no eran liberales, pero es igual, el contenido religioso que planteaban era de un catolicismo sin ningún ninguna mácula, seguían a Roma, etcétera. Pero ya para la Segunda Guerra Carlista ahí el conflicto religioso cobra una fuerza que es muy importante. ¿Por qué? Pues porque hay un momento en el cual en Italia, cuando se produce la unificación de Italia, el Vaticano queda reducido a nada. ¿Por qué? Porque han unificado Italia. Entonces, los estados vaticanos han desaparecido. Y el Papa, en aquel momento, que era Pío IX, me parece, lo tengo apuntado por aquí, se rebota. De alguna forma, y publica el sílabus, el famoso sílabus, que es una declaración de principios en contra de lo que es toda la teoría político-social moderna que iba avanzando. Entonces, ¿eso qué provoca? Pues que hay una reacción hacia atrás en una parte muy importante de la Iglesia. Hay una parte de la Iglesia que no lo sigue, pero normalmente tiene una influencia terrible. Y entonces, en el Estado español, surge un movimiento que son los neocatólicos. Y es un movimiento que tiene mucha importancia y que va a influir muchísimo en el carlismo. Y entonces, en el carlismo de la Segunda Guerra, yo creo que tiene bastante más importancia que en la primera. La diferencia con la que podían plantear los determinados tipos de carlistas con relación al problema general político. El problema foral no se había resuelto. O sea, el problema foral, cuando se produce el convenio de Vergara, queda sin resolver. Convocan a las diputaciones a negociar con Madrid. En Navarra se monta una especie de Alta Navarra. Hace un chanchullo, una diputación fantasma, que negocia, entre comillas, con Madrid, de donde surge la famosa ley que llaman paccionada los navarreros, que de 1841, pero en la cual es una práctica desposesión de los fueros con relación a Navarra. Los fueros, entendiendo la gestión, la administración de un reino que era independiente. Independiente aunque tuviera el mismo rey que Castilla. Eso no queda resuelto. En Vascongadas no acuden a la negociación esa que había propuesto Madrid, pero sin embargo ven que el asunto tampoco. Entonces la cuestión foral sigue perfectamente válida, sigue estando ahí, pero la cuestión religiosa se entremezcla muchísimo, muchísimo con ella. Y yo creo que ahí es donde podría ser que hubiera algún tipo de, no sé cómo decir, pero de mezcla, vamos a decir, de otros asuntos en el tema principal que nos puede convocar aquí, ¿no? Entonces, no sé si he contestado.
1: Bueno, bai, nik ere uste, gainera, beste nahasketa nagusienetako bat izango da, foraltasun hori zabaldu egingo dela. Eta liberal fuerismoa edo deitzen duguna sortuko da. Nolapait, liberalek foruei aldaketa nagusi batzuk egin ostean, esango dute, bueno, badago foruetan badaude gauza onuragarriak guretzat ere. Eta ordu, hor zabalduko da. Eta hor, nik uste oso eredu polita dela, eta baina oso modan dago, eta Jose Mari ere oso bultzatzaile. Iparragirreren figura. Iparragirrek 1853. Urtean egingo du Gernikako arbola, eta hori bihurtuko da foruzaletasunaren ikur nagusia, eta hori onartuko dute bai karlistek eta bai liberalek ere. Zer, bigarren karlistaldian ez dago, eta egia da, ba, adibidez, Bilbo bihurtuko dala ba, liberalismoaren ikur bezala, baina Bilbon liberal fuerista asko zegoen. Eta foruak desagertarazten dituztenean kejatuko dira, esango dute, gu gobernuaren alde ibili gera borrokan hemen lau urtez, eta orain gu ere zigortzen gaituzue, hori da, eta bueno, noski, urte guzti horietan Espainian emango da fenomeno antiforal bat, baina izugarria. Osea, prentsa eta demora guztian egurra ematen egongo da, ba bueno, betiko. Euskaldun hauek hemen beti gerras sortzen, o sea, gerrasi aurretik ere foruen aurkako mugimendu garrantzitsu bat egontzen, eta bueno, hor daude senaduan egontziran eztabaida hiek 1864. Urtean,
2: general, sí.
1: Eta gero prentsa ba orokorrean foruen aurka, baina honek esan duen bezala, ez da lehenengo gerraren berdin, arazoa pixkat desberdinagoa da, eta ados nago baitare erlijioak hartuko duen indarra kasu honetan altxamendurako, eta nolapait hor ere ikur bat izango da Hondarribian egingo diran batzar nagusiak 1869 urtean, non trampa batzuen bitartez liberalak gehiengoa lortuko dute batzar nagusi horietan, eta hasiko dira murrizten, ba, uste eta adibide bezala Oiartzunen ez dakit ba zeuden igual 15 edo 20 apaiza, eta bapatean ba moztuko dituzte laguntzak, eta Oiartzunerako bakarrikan 5 apaiza utziko dituzte, horako zerbait, ez? Eta horrek sekulako eragina izango du, horren aurka altxatuko dira, ba, alde batetikan, ze kuriosoa da, ze 1869 egingo dira lehenengo aldiz sufragio unibertsalarekin, noski gizonezkoak, baina sufragio unibertsalarekin lehenengo hauteskundeak egiten direnean, hemen karlistek arrasatzen dute. Hemengo ba, Nafarroan, Bizkaian, Gipuzkoan eta gehiengoa karlistek ateratzen dute. Baina ez dakize trikimailuen bitartez, batzar nagusiak, ba, hainbat lekutan, herritan, ba, ez dituzte onartuko emaitzak, ez dakize, eta azkenean batzar nagusietan berriz liberalak nagusi izango dira. Eta horraziko dira, bari, eta gero simbolikoki baita ere, zer esan, Amadeo Saboiakoa ekartzen dutenean Espainiara. Osea, aita santua lurralderi gabe utzi duen erregearen semea. Osea, hori infernuko ez dakit zein zan, ez? Eta bere semea ekartzea errege bezala, horrek ere sekulako eragina, eta bueno, bertxopa perpila bat dago, eta bueno, bere garaian anekdota bezala, ba, Hondarribiko arrantzale bat, hori, epaitu zuten bertso batzuk kantatzen zituelako Amadeoren kontrakoak, eta Hondarribian zabaldu ziren bertsoiek, eta bueno, azkenean da, epaile horregun segurasko mutil, zera, gaina 14 urteko tipo bat zan, Hondarribin harrapatu zuten, ba, hori kantatzeagatik Amadeo Saboiaren kontrako bertso batzuk, eta azkenean epaileak esan zuen, ba, bueno, mundu guztiak kantatzen zituela bertsoiek, eta horregatik ezin zala kartzelera eraman. Baina Hondarribiko alkate liberala tematuta zegoen ura kartzelera esartu zezaten, ez?

0: Argüello ese que vino mentzun eta claro, nola errebindikatuko zuten Frantziako eredua jarraitzen ari zirela. Nabarmen hori egiten ari ziren, ez? Frantziako konstituzioa kopiatu gaizki. Baina ezin zuten Espainia guztia inbadituta zegoenean erreferente hori erabili. Eta dun Argüellesek esan zuen, jo, gu baditugu hemen, konstituzioa baino zarragoa diren legeak, eta foraltasunean oinarritu
1: ziren. En el preámbulo, luego...
0: Sí, claro. Tengo que decir que hay también unos elementos que esto que van cambiando de posición y luego, bueno, zalantzarik gabe, Espainiatik nola begiratzen ziren foruak, ba, lehenagotik ere, ez, izan zen nahiko eztabaidatua baita ere Afrikako gerra. Afrikako gerrak estanda egiten duenean, 1859 garrenean, O'Donnellek erabakitzen du Marruekon sartu behar dela, ba, pixkat bere arazoa despistatzeko, ba, hiru euskal provintziak, Nafarroa, bai, ordurako, Portugalei pakzionada, ja, parte hartzen armada. Baina hiru provintziak ez zuten parte hartzen armada. Eta orduan kurrika eta presaka, diputazioak ibili ziren antolatzen, ba, los tercios baskongados, eta beldurra zeintzan. Eta lehenagotik abisatu zuen Fermin Lasalak, gero mandasko duke izango zenak, abisatu zuen, badatorrela gerra, zer baina izan zen publizidades, bueno, gerra bat, propagandistikoa, prensa guztia, a por ellos, a por los moros, ez? Eta abisatzen zuen Lasalak esan ez, zerbait prestatu behar duzuen, zer, geldituko zeate zuek bakarrik gerra hontan parte hartu gabe. Eta gut, korrikata presaka, bueno, dirutza bat jarri zuten, beraiei zegokien, baina askoz diru gehiago jarri zuten foru aldundien, ba, ez gaizki gelditzearen. Baina hor beti zegoen susmo hori, ez? Hauek ez dute parte hartzen, ba, Espainiako arazoetan, ez? Eta orduan, ba, bueno, hortik egurra, nahi dute, eta noski gerra hau karlistek galtzen dutenean, ba, eragin zuzena izango da, la ley de abolición de los fueros.
2: Orduan, ikusten dugun testu inguru honetan, 1872an, egon zen altxamenduaren, ez, lehenengo saiakera bat, azkar liberalek lortu zutela disolbatzeiz, zutela oroketaren, porrotaren ondotik, figura bakar bat egon zen ez, bere taldearekin oraindik ere, borrokan luzatu zena abuztura arte, gero ara maio justu atxilotu, eta bueno, eta ies egitea lortu zuela, baina bere kampaina moztu izan behar zuena, eta gero abenduan berriz ere, ez, altxamendu karlista dintu zenean, berriz ere figura bera ez, bere leialako berarekin ez, borrokatutakoak, berriz ere elkartu ziren, eta abenduaren lehenean gean, mugaz erkatu zute, nori, kampaina azteko. Orduan, figurantaz, Santa Cruz apaizaz, esan dezakezu alde batetik ez, ba, gerra aurretik ez, nor zen, ja ezaguna bazen, o zerbait egin zuen, eta ja, lehenengo hilabete horietan, lehenengo aste horietan, ba, nola lortu zuen, ez, horiko izena edo ospea, ez, arrakasta lortzea, bai bero borroketan, eta gero bai herriaren, ez, atxikimendu horren aldetik.
1: Hombre, yo, no sé, por lo que sabemos de este hombre, era un hombre muy apegado a la tierra, de un carácter muy... Al final resulta bastante fanático, vamos a decir que es una vez, pero muy apegado a la tierra, muy apegado, totalmente, con un sentido muy claro de lo que era el euskera, que los malos eran los que no sabían euskera. Todo eso es Santa Cruz. Lo que pasa es que eso va unido a una forma de ver el mundo muy estrecha, o sea, que muy estrecha, de que no, pero tampoco podía hacer mucho más. O sea, hay un concepto por ahí que solo han trabajado algunos, como basándose en Lukács. George Lukács es un tío muy interesante, también es un marxista, pero un discípulo suyo, francés, Lucien Goldman, fabricó un concepto que es el de conciencia posible. Entonces, el concepto de conciencia posible se adapta bastante bien a lo que sería el mundo vasco rural, sobre todo, claro, vamos a sacar fuera Bilbao, sobre todo, la parte ya industrializada de Bilbao, pero en la Segunda Guerra Carlista seguía siendo el mundo rural, básicamente, el que... Entonces, en un mundo rural no podía, no, según la teoría de estos señores, pues no era posible que surgiera una conciencia nacional o una conciencia distinta de lo que era la conciencia fuerista que había habido durante la Primera Guerra Carlista. Y en la Segunda se reproduce eso. Se reproduce eso y por eso yo creo que no puede hablarse de conciencia.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: Son gigantes.
2: Don Quijote, Sancho, bio duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
3: Baltzenekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroa,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailua,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Ez du biderik aurkitzen, ez mugarik zeharkatzen. Alaxe du bizirik irauten.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeirik izain mugikorrera!
2: A ber.
3: Zintzilik irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Irratiaren kontestadorea duzu. Enkarguren bat baldin baduzu, seinala entzuntagero, utzi...

0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero hoseitatik puntxun, eondela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambaz, jangel musikaz blai. Sint

0: Pesar a otro ayer.
1: Ei, txo, ze mus?
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
1: Beitu, ze iritsi zain mugikorrera.
2: A ver.
1: Zintzilik irratiaren kanaletik. Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
2: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Laino guztien azpitik
1: eta muga guztien gainetik, hemen dago Zintzilik Irratia.
2: El 11 la injusticia. La injusticia. El 13, pueblo despierto.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Borroka Gara elikastolak bere bigarren udaberriko After Work gaualdia antolatzen du.
1: Noiz?
0: Maiatzaren 29an ostiralean.
1: Nun?
0: Itxasuko balaki ostatuan biztan dena.
1: Zerra programan?
0: Bostetatik goitik jakada eta jokoak. Barba papa, matamiak, kukiak,
2: Seietatik goiti diantzi azoka.
3: Xik eta merke.
0: Zortzietatik goiti, konzertua, hartzamentzi kantuz taldearekin.
4: Ba, deno, ba.
5: Zer gaualdia, hau da gure ikurazua.
6: Eta, shush,

Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi? Urepeleko baznaitegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukaiteko, dei gaitzazu 06-02-0-50-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.

0: askatasun gozez saskia leister zure esku.
1: Kartzelatik ateratzen direnei laguntza emaiteko presgira behiz. Saskien salmentarekin agera elkartearen bidez, sustengo erreala emanen diegu. Behogoita amabost euroren truke, amairu mozkinez osatutako saskia eskuratuko du. Ekainaren zazpia aintzin, galda ezazu saskia, askatasun.gosez7@gmail.com elbidean.
2: Herrirat itzultzean libre izan daitezen.

0: Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa Ekainaren 6an Herriko Plazan.
1: Berrogei argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazle, kantari, musikari eta komiki egileak.
0: Mahai ingurua, 6 liburu aurkezpen, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, humorezko saioa, rol jokoak, 5 kontzertu.
1: Xavier Badiola,
0: Maite Larburu,
1: Francis eta Mari Bidart,
0: Indigo eta Jurgiek Iza.
1: Argia edabidea eta Baltsan Elkartea antolatzaile, Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
0: Ekainaren 6an, larunbatarekin Ziburuko Azoka. Euskaraz, baikara.

0: Borroka Gara elikastolak bere bigarren udaberriko After Work gaualdia antolatzen du.
1: Noiz?
0: Maiatzaren 29an ostiralean.
1: Nun?
0: Itxasuko balaki ostatuan, biztan dena.
1: Zerra programan?
0: Bostetatik goitik jakada eta jokoak. Barba papa, mataminak, kukiak,
2: Seietatik goiti diantzi azoka.
3: Xik eta merke.
0: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamendik kantuz taldearekin.
4: Ba, deno ba.
1: Zer gaualdia, hau da gure gurasua.
3: Eta sustu.

Revolutionary Groups saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du Naiz Irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera ere bai podcastak jarraitzeko eta revolutionarygroups.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue. Side happiness, freedom from the scriptures. They shot down every word with heretic seeking, heart wounds stoned by those afraid of the freedom. Nola ez, betiko moduan, astelehenero gauerdiko amabietatikan aurrera, gure matraka musikala, hemen musika beltz eta elektronikoarekin entzun gaitzakezue, analogiko bitartez FM-ean, eta baita ere, webgunetik streamingaren bitartez.

0: Eta gaur entzungo dugun musika mota, ba, bueno, trip-hop, elektronikoa, hip-hop, erritmo boom-bap doinu hoiek izango ditugu ere bai, baina sintetizagailuak izango dira nagusi, eta baita ere, ba, bueno, onelako rap zuzena, eta baita ere kombatiboa, ez? Hor izango dugu, ba, Boy Better Now bezala, hemen entzuten ari garena, eta bueno, Boy Better Now bere zigilu propioa dauka eta ninjatunen azpi zigilu bat dugu.
1: This one got a bit of cash.
2: Exactly, exactly. You know what I'm thinking, I'm telling you.
1: That's what you say.
2: I'm down, man. I'm down.
1: You get me? All right, check.

Eta tracklistarekin jarraituko dugu. Boy Better Now, Congo Nati, entzungo dugu, The Face, Dells, Diplo ere bai, Gemini Twins, Hype Williams, King Ghidorah, gero ere bai Lotek Hi-Fi, Mr. Fantastic, Onyx Collective, Roots Manuva, nola ez, Round the Jewels, gero ere bai, LP eta Killer Mike-ekin egiten dute Banana Clipper Big Boy-rekin batera, eta bueno, hemen Sampa the Grid ere bai entzungo dugu, Spunk Rock, Speech Devil, eta Ti izango dugu, azkenengo txampa modura, eta bueno, hemen bere zigilua ere bai dauka, bere zigilu propio. Eta aipatzekotan ze zigiluak izango ditugun, ba bueno, Ninja Tune da zigilu nagusia, baina hauek izango dira azpi zigiluak, adibidez, Boy Better Now Records, Congo Nati, The Fizz, Big Dada, Asylum, gero ere bai, King Ghidorah, Lotek Hi-Fi Records, Mr. Fantastic Rec, Onyx Collective Records, gero ere bai, Roots Manuva ere bere zigilua dauka, Big Dada azpizigilu mitikoa da, Roots Manuvarekin hasi zuen ibilbidea, eta bueno, gaur egun ditugun zigilu hauek ere bai, T-Y izeneko zigilua daukagu, T-Records, eta bueno, oso erraza da beraiekin harremanetan jartzea, Badkametan aurki ditzazkezue, gehiengoak net labelak dira, baina baita ere fisikoan koizten dituzte diskak, eta bueno, nahiko interesgarria, musika guzti hau benetan gomendatzen dizuegu, eta gaurko honetan hip-hop doinu bortitzak izango ditugu, elektronikoarekin nasketa bikaina egiten, ezta? Beraz, hauxe da guztia. Gure atletikan, urrengo astean, musika beltz eta elektroniko gehiago. Besterik gabe, esan behar, mila esker, belarria jartzeagatik.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

Aizu maialen, uzna zan kondatzen nola amak gizonekin nuen zita. Afari batera gombita eta zita huts bat aurkeztu zidaten. Luxuzko itxas besterriko palazio izango zen dramaren dekorazio. Bulimia zezan datzera ino asetuko ziren ta zenbat gorpu familiko ziltzen. Tori, jau, hormona, pestizido, pasa palmolio eta antibiotiko. Halai pulsulotek sakatzeko nanorobola zioten metatze. Eta

beaja betetzeko fisiologikoa gizak izaiteko izan gaiten logikoa baina haitzarik er fotositesia berdin simelduko girela dugu tesia beldurrez gire mintzen bizikideen maitasunaz lasaitasunaz erraien bakeaz bai zinez goxe nintzen infernuko zakura mikatuen goxeaz goxe naiz infernuko zakura mikatuen goxeaz ase naiz infernuko zakura mikatuen.

zuen. Goseaz gose naiz, infernuko zakura mikatuen. Goseaz ase naiz, infernuko zakura mikatuen.

0: eta kauteraren sakura lez. Infernuko sakura mikatuen gosea. Eternidade osoan edukiko dianeko
1: baliatzen. Zagoz ez
2: pagatzen. Arrazoia dugulako.
3: Gora zintzilik irratia!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arratsaldeon deizuela iaia guztioi, hementxe gaudela beste igande batez zuzenean Arraio Irratian, ahuntzaren gauerdiko estula. Bai, hementxe gaurkua maiatzaren 24a dugu, zuzenean gaude esan bezala iluntzeko, bueno, iluntzeko ez, arratsaldeko, arratseko esango deu, sargori, sargori ontako, ba, 8:02 gure erlojo supersonikoan. Oraindik ez da desintegratu gure ordenagailua, hemen dakagun bero tzarrakin. Agian azpikaldetik entzungo ez duen ventilagailua, aizegailua izango zan, pentsatzen dut euskeraz. Hemen jarri deulako aize berua bitzat lekuz pixka moitzeko. Agian tarteka ere pi bat entzungo dezute, hemen azpian dakagun bateria bat ere, ba, aidelako berua dakala esaten, eta bueno, nik uste, ba, gaur ia danak, ba, berdin gaudela, ez? Bezazpitikan tantaka eta ankartiak ere, ba, epel dazkagula. Ba, kolpetikan etorri zaigun udara honekin, baten bateko haindik, ez? Aldaketa klimatikoa zalantzan jartzen badu. To epelaldi hauek oso normalak diata. Eta, bueno, oso normala da, igandetan hauntzaren gaberdiko estula izatia, hementxe gaudelako. Denboraldia maitzen hasiko gea. Hau ere, ba, pixkanaka ingo den prozesu bada, gure pazientzia estrategikoarekin jarraituko dugu aurrea. Eta bueno, lehendabizi, ezer baino lehen ere, agurtuko ditugu Arrosa Sareari esker entzute gaituzten beste jende bat, Oreretako, Bergarako eta Gasteizko illa jende guztia, Zintzilik irretaren bitartez, Txapa irratiren bitartez eta Alabedi irratiren bitartez entzuten gaitu zuen hoi. Ba, hoxe, agur bat ere, Arrosa Sareari esker entzuten gaitu zuen hoi.

Eta bueno, zezan, gaurko menua, gaurko eskaintza zein dan, agian etzeat enteratu oraindikan kontrolerako enpresa pribatuen saretan harrapatuta zaudetelako, eta huez gaude hor, gu aspaldi atea ginen beraien atzaparretati, beraien algoritmo, eta beraien publizitatetatik, gure datuak, ba, askeak direlako, gure da, irratia bezala, eta Mastodonen gaude, sare libre eta federatuan, bere euskal instantzian, mastodon.eu zen, ba, izen eman dezakezu zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu abildua untzarraio, hor aurreatzen ditugulako irratsaioen edukiak, eta ondoren ere, ba, beste inon, baino lehenago ere, hortxe izaten dituzulako, ba, grabaketak, ba, ez da git, ja, irratsaioa grabatuta podcast bihurtzen dala iruditzen zait, eta podcast moduan entzuteko aukera hortxe izaten dezu zulako. Mastodon.eus abildua untzarraio. Eta gaurkoan hoi baino beranduago, baina seguruago ere, aurreratu dugu, gaurkoan gure kolaboratzaile baten bisita izango degula, hementxe dakat daguneko gela roxian Samaizuloko zorgina, beti bezala ba, besapean ba, liburu bat ekarri digu, eta horrei buruz itzengo dugu irratsaioa lehenengo zatian, eta gaurkoan ikusiko zenuten, bigarrengo zatiaren aurrera pena izan da beste hainbat kontu. Ba, kontu batzu baitugulako hitz egiteko, ze badirudi, ba, gaur irakurtzen egon naiz, eta atzo gabian ere ikusten egon nintzen, ez? Ba, Bingen Zufiria jaunaren dimisioa eskatzen nahi dela jende asko, ba, aireportuan, ez, Bilboko aireportuan, Sumut Flotillako, ba, pertsona hoiei arroera egiten nahi zienen aurka, eta bertako flotillatik etorritako zei euskal herritarroien aurka, ba, beren txakurrak nola bota ditulako, ba, ez, jarrera oso bortitzarekin, eta bueno, humilagarria benetan, represioaren beste atal bat gehiago, eta horregatik dimisio eskatzen dute asko, agian ez duten eskatuko, ba, beste batei potrota pelotazo bat emategatik, begia galdu zuen beste lagun bategatik, hainbat atxiloketa emategatik, edo ba, orokorrean errepresioa erabiltzegatik, ba, indar polizial horrek Israelekin erabateko lotura duena. Ba, bueno, beha ondai zuela, agian baten batei begiak iriki zaizkiolako, eta bai, eskatu dimisioa, behar dulako, ba, berandu baino lehenago. Gogoratu ere, Arraio Irratiaren 20 urteak ospatzen ari gehala, orain dela bi aste izan genuen egun handia, aste honetan bertan izan da gure urte betetzea, aste azkenean izan zen maiatzaren 20a, gure 20. Urte hurrenaren egun berezia, hor testutxo bat argirataratu genun, hainbat medio eta agerkarietan. Eta bueno, agian gero irakurriko dugu bukaeran, ze horrekin lotura izango du gaurko bigarren zatiak. Arraioren historia errepasatzen hasi ginen bere garaian, irratsaio honetan bertan, eta bueno, errepasatzen jarraitu genun, urte hurreneko bazkari hortan, 20 urten errepaso egin genun, eta bazkari hortan bertan, eta grabaketan usten dut garbi gelditzen dala, Arraio Irratia ez dela duela 20 urte sortutako proiektu bat, duela 40 urte baino gehiago sortutako proiektu bat dela, nahiz eta tartean isiltasun handi bat izan zuen, horregatik esaten dugu 20 gehiogei, berdin 89.3. Geroxeago, bigarren zatian sakonduko dugu hau. Bueno, hauxe gure gaurko eskaintza, gure menua, gusto balin bezu gurekin afaldu, gurekin gozaldu, gurekin bazkaldu, gurekin amaiketakuein, pintxopotian egon, bizikletan ibiltzen aizeala, oinez ibiltzen aizeala, igeri ere bai, dagoeneko ja igeri ere baurikularrekin iten du jendiak, entzuteko nahieran ere badukazue, araio.eusen, eta bueno, hauxe, hasiko gehala. Gaurkoan eta Samaizuloko zorriñari beti abesti random bat jartzen diot, emakumea hotxa daukana, eta gaur ba, efemeridi bati lotutako ba, abesti bat da, hain zuzen ere duela 3 urte gaurko egunez, 2023an, Suitzan, ojo kuidau, Suitzan, Suitzarra bihurtu zelako, Anna May Bullock, agian horrela esan da, inorrek ez du ezautuko Anna May Bullock, baina Tina Turner esaten baizuet, seguru baietz. Tina Turner duela 3 urte hiltzelako, ba, abestitxo hau jarriko dugu.

0: Hementxeak hau atzek aldetik gana Mei Bullock edo Tina Turner bezala ezaguna eta bueno, irratxeiokin azteko agurtuko dugu emendak agulako samaizuloko zorriña, atxaldeon, aspaldiko?
1: Arratxaldeon, aspaldiko, bai jauna.
0: Bai, aspaldiko, bai. Bai, zemuz bizigia.
1: Bueno, ondo.
0: Ondo.
1: Bai.
0: Bueno, ondo.
1: Zer gaitu kexatuko, ondo.
0: Dazparenikoa, ja esaten, lase, kexatzea gratis da.
1: Bai.
0: Doainik baino... da, orduan, las, kejatu erbada, kejatu lasai.
1: Ez, ondo. Egualdi hauekin pixka torrela, baina ez neiz kejatuko ere, ze hotzeitezunean desiatzen neon, orduan noain baitorri da, eta punta.
0: Euri jaideunean, hau da euri pila idun, abernoiz gehatzean, eguzki jaztean den, hau da eguzki pila abernoiz gehatzean, beti keja, hori da, gure keja.
1: Eta gero ikustia zarautza, ja, udara itxure ikaragarri hartu dula.
0: Ni noizan hostialen, hostialen neonitzen ondartzan.
1: Bai.
0: Eta jazta, esan un, ja, zida.
1: Ba, ikusi behar dek
0: gaur. Ba, ez da gura enez, ez da jetxi.
1: Baina, eladeiaren asuntori izu behar jadek. Ze kola zeuden?
0: Elau bat hartzeko, eh?
1: Bai, ez dakit, modan jarri da, izu behar jadek.
0: Ba, hori nik uste, leno donostira esan, ez? Donosti zu artifizialak ikusi, elau hartu eta txea buelta.
1: Baina, urtian behin obitan iteuen hori.
0: Bai, ez da nagusen.
1: Zara bai, zu artifiziala zeudenean, utegin jan gero gauian bukatuta gero. Baina guain, etorri, zu harri da.
0: Bai.
1: Bueno, bueno.
0: Bai, bai, bai, gaina hori da. Malekoian, eguzkipean, itzali gabeko toki batean kola iten elau bat hartzeko. bai, bai, bai. Benetan baino, jendean bueno. Sakrifizioa, hortako bai, hortako bai.
1: Hortako bai. Gogoratu nauk, nola hanpa virus edo hori.
0: Aha.
1: Nola,
0: altavirus, altavirus, bai.
1: Bai, nola juntzian bikote hori iltzana edo gero barkoa sartu ziana.
0: Este gehiagi jarraitu, baina...
1: Ba, juntzian zea batea, nola da, zabortegi batea,
0: aha.
1: Txori jakara juteielako txorilak ikustea, zabortegi bildurgerri batea,
0: aha.
1: Eta han, kutsatu dituan.
0: Ah, bai, eh?
1: Eta esatezu, baina turismoa ja noaino iristen nahi da, ze...
0: Zabortegira juten dira, eh?
1: Eta ikusi intzan ze zabortegi, Ushuaian edo Argentina.
0: Ushuaian, etortziak, honea hemen Zaldibarrea, edo baino, han, arriskuan nahi badut, hango isuri toksikoak, toksikoak.
1: Txori batzuek ikustea, ara jute ziala.
0: Txori batzuek ikustea, ba, urte eta juteak, ere, bai? Dabe, kaio festak.
1: Aluzinatu da, goratzei, ez da berdina, noski, uh-huh. Baina zute, turismoakin ze...
0: Ba, organia ez da izan, arratoi baten zeakin izan da, ez?
1: Ba, justu,
0: zabortegiko arratoi toksikoa. Ona, ona, ona, ba... A ber, zen ez esatea, mesita ez dut esango, ez dugu...
1: Ez dugu esango, baino...
0: Baina pentsatu bai, ez dugu esango, baina pentsatu bai.
1: Artalde...
0: Nola lehike,
1: bai. Zea bat badakau,
0: Bai, bai, bai, egia turismoak, ba, bueno, bere adiera berriak bilatu erdutula, ez, hor dago betiko kontra esan, noi, turismo jasangarria, edo ez, guk, ez ditugu nahi turistak, baina guk beste herrita jute ganean ez dugu turista izan nahi, ez, baina, bagea, pixka bat, baina, bueno, betiko kontra esanak, zarautzen, ba, azken urte, bueno, azken urte ez, illa beti, ez, ondartza esplotatzen hasianetik behintzat, pairatzen dugun gaitz hori, ez, turismoa, turistifikazioa, gentrifikazioa, eta bueno, nola baiteko loturare badaka gaur ekartzen naizean gai horrek, ez da?
1: Bueno, ba, beira, bai.
0: Piskatarilkatu, zorrela?
1: Bai, ez du liburua kortaz
0: itzaiten, ez da turismoa
1: baino, zaraustarra izanik eta adin bat eukita, nik badakit gure herria, oain hiri antza gero eta gero hartzen edo, baina gure garen herria zan, baina egia da, espazio batzuk, ez ja emakumientzako ez, herritarrentzako ere ezin gendun jun udaran segun zein etortzezian aristokrazia eta etortzezanean edo guk olako gauzak ere eta gero zarautza bai onda oso zatituta ez dakit danitza, baina bai bereiztuta.
0: Bereizita, bai, trenbideak, ez?
1: Trenbidetik anonea, trenbidetik anara, ze jende mota, oain ematen du pixkatoria idala ez dakit zei itxajarri, berdintasuna ez
0: dakit.
1: Baina, bueno, eta guain esaten nahi dira, azken portu zalberdin induenetikan herriko auzo honena dala.
0: Nahi etik usia hortengo zanpela, oza, azken portuko festetan, ea reklamatuko duen zalberdin azken portu dala,
1: ja.
0: Edo zelai ondoi utziko joen.
1: Ah, behitu.
0: Niko, edo behaiek, ba, ez da, Republika Independente ba sortuko duten, eta bueno, ba, Beverly Hillseko festak bezala antolatuko dituen,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, baino,
0: Kaliforniako festak izatea daka, ez? Ango festak,
1: ba, hori da, ba, iria, hori pixka tortika...
0: Eraldatzen nahi da, zarautz.
1: Bai, a ber, nik entzun unian, aixalberdira jute dianean, etxedana betetxe dianean bizitza jendia, geta jan baino biztan lege jo.
0: Han bertan bakarrik.
1: Eta horrek suposatzen du nakin zentzu guztitan, ez da?
0: Tras.
1: Baina, bueno, gaur itzeingo dut, iria gure oinetan.
0: Aha, bez, nola lotuta bazean, pixka lotuta.
1: Irati Majuelok idatzi du liburua, eta da, espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan.
0: Aha.
1: Orduan, esaten du, bueno, espazioaren inguruan gogoetatzeko ariketa bat egin du Iratik. Espazio politiko bada, botere egitura zeharkatzen dute. Eta gure egunerokoan, gure aragilan, gure imaginazioan pasatzen da. Gure imaginazioa pasatzen da. Orduan, zein du Iratik? Indu hartu bost euskal liburu, eta hor, hori aztertu du hor, ze papel edo, ze horko protagonistak, nola bizidian, nola ze bizitzera manduen, nun bizitzan du dian, iriak zenbate jokatu duen bereiekin, hori, eta boste idazle hori dia, bata da, Ramon Seizar Vitoria, egunero azten delako, hau idatzizun 1979an.
0: Goratzen ez, bai.
1: Bai, beste bada Zergati Panpox, Arantxa Urreta Bizkaiana, 1979an. Ugerra eta Kedarra, Sonia González, 2003an.
0: Berrixeago.
1: Jenny Joplin, Uxu Alberdina, 2017an. Eta Neguko Argiak, Irati Elorri eta 2018an.
0: Gutxora era, 1980-1980 amarkadatik, gaur egun arte, ez?
1: Hori da, eta pixka juten da, hain zuzen horregaitik, 19. mendian erdialdea edo nunbait Europa mailan o mendebaldean literatura hasi izan hirietaz edo herritaz idazten hasi izan idazten eta hor sortu zuten pertsonai bat Flaner deitzen ziotena.
0: Ara.
1: Eta Flanerra zan gizona noski irian, ibiltze zena, lasai, libre, naizun tokitikan jun, etorri, esartu atea, jendeak,
0: arriskuri gabe,
1: ezer gabe,
0: kezkari gabe, beldurri gabe,
1: eta sentitu gabe jarraitu azanik, begiratu azanik, ez beha, lasai, ibiltze zena. Hori nunbait, 19. mendean, asizian autore batzuk horrelako pertsonai hori ateat.
0: Izena nola esan duzu?
1: Flaner.
0: Flaner.
1: Flaner, bai, Flanerrak. Eta orduan beha, asizan horrela, eta gero pixkanaka hasi zian feministak edo claro feministak ere aspaldi aidea eta ehondia feminista emakumeak lan aite zuenak hor eta sentitzen zuela diferentziakin tratatzen zitula beraiek eta beak ere hasi zian pixka papel hori hartzen baino flanesa bezala.
0: Ara.
1: Baino aztertzen hasi zian flanesa ingo deu flaner gizona flanesa emakumea konturatu zian, ez baldin bada aldatzen daukagun ikuspegia iriarena, ez baldin magia konstiente egiten auzo batzuek nola antolatuta dauden edo nola egin dituzten, nik kale ateatzen baldin manaiz, nun ibili daiteken, nun sartzen baldin manaiz, edo ibiltzen baldin manaiz, behiratu ingo ieze, hori ez da. Orduan esan zuen ez, flanesak izateko izan behar du danai buelta eman behar dio. Gauza guztiei buelta. Orduan hor da biltzen nun baite hori lortu nahian, pixkat beste mota bateko gizarte batian.
0: Ba, hori askotan entzundan diskurtso bat, ez, feminismotik, bakaleak ere gureak dira, edo gauak ere gureak dira, eta ez, lasai biltzeko eskubide hori, eta horrekin lotuta hon daitekera.
1: Hori da, bueno. Eta,
0: orduan, aztertzen du nolabait, literaturan, euskal literaturan, egondian erreferentziak, iria edo iriarekin lotura badaukaten pertsonaiekin, edo iriak nola erlazionatzen dira, nola eragiten dion, irietan, novela edo liburu horien protagonista.
1: Hori da, hori da. Eta adibidez Zergatik Panpoxen zea hontan, dao etxea. Bueno, bost kapitulo, zei kapitulo dazka, eta banatzen ditu etxea, kalea...
0: Ez da oso lodilla, kaltzatzeko ez du asko
1: balio. Etxea, kalea, taberna, bestia, bide gurutzia beste norbait izateko aukera, eta gero bukatzen du amaiera, ez dago espazio gatazka gaberik. Bueno, eta orduan, adibidez, etxean, esaten du, klaro, 19. mendean, industrializazioarekin, oso garbi eratu zan gizarte bat nun. Gizona fabriketan lanea. Emakumea etxean. Lan produktiboa kalean, gizonezkoak, soldatak obratzezun, lan erreproduktiboa etxean, ez du ezertako bali jo, hau da, ez da ordaintzen, ez da
0: rekonozitua,
1: eta iriak egintzian pixkat hori kontutan hartuta. Ba, zein ibiliko zan kalian, zein ibiliko zan itxian, hola, hori dana. Eta hor da, zergatik panposen, azaltzen da protagonista Arantxa Rota Bizkaian novelan, emakume bat apartatu dana, ume badaka, etxetik kanpo egiten du lana, eta egun guztia nola ibili behar duen, umia eraman eskola, garaiz eraman behar de, eta garaiz jaso behar de, bestela ama txarra izango naiz.
0: Claro.
1: Enkarguak ite ajun behar dut, enkarguak inbaino hori no hartu behar dut, etxetik anestak, hau da, egun guztia ida, pentsatzen nola egin hori,
0: nola antolatu dana ez, egun erokoa.
1: Ez du iria ikusten, ez du, ez da bizi herrian, ezin du, ez paseatu, ez ibili, ez jun, ez etorri, orduan.
0: Beti gauza bat iten ez, alde bat eti bestea.
1: Hori da, hori da, eta gainetikan kontutan hartuta, gizarteak edo antolatu da bezala gizartea, amatxarra izateko aukera dakala, segun zeiten duen, lantokilan espalimoa berantzuten, hau da, pixkat...
0: Zesango hauen bestiak...
1: Hori da, orduan, hori... Gubizi izan du dugu. Hori ala da. Eta herriak edo hiriak, hola antolatu zituzten. Ze, klaro...
0: Etxe, langileen etxeak, ez, bloke horiek, ez, fabriketatik hurbil, supermerkatua ere, ba, bueno, ez, emakumea juteko, azokak...
1: Eskolak igual beste puntan...
0: Hori da, ba, hori da.
1: Zea, nola da, ambulatorioak igual baitare...
0: Baitare...
1: Zan edo...
0: Zarautz gaina hortan bada, ez, punta ezberdinetan gauzak eukitzeko.
1: Bai, klaro, egira da nahi liburonek, gauza asko... ditugu naturalizatuta. Eta irakurri nun arte, oi, egila, holako gauzak?
0: Ostras, ez,
1: egila. Bai, egila. Eta egila da, bueno, gero bestia da, Jenny Joplin eta Zugea eta Kedarra, eta nola dizena duena, pizkate? Ugerra eta Kedarra, horra saltzen dian pertsonaiak, bai batean da bai bestian, puskatu nahi due dagoen gizarte mota honekin, beste erabatekoak izan nahi due, eta ze gertatzen zaioe, ba, adibidez, zea, Jenny Joplin juten da lehenengo aldiz behin gaztetxe batea,
0: ala,
1: bakarrik, eta sentitzen du, ba, zozekin puskatu indula, edo aurre indula, ez da, bere...
0: Aldunduta, edo...
1: Hori da, eta han topatzen du lagun bat, lagun horren laguna egiten da, lagun hori ere, hola zeon, bere herri jautzi zuen da juntzan bizitza hiri handi batea ze ito itezan bere herrian, da hori ere batek baino gehiago euki du sensazio hori de puf, demora guztian sentitzen naiz
0: kritikatua edo juzgatua edo epaitua,
1: imaginatu lesbiana badala edo
0: pixka moldetik ateratako pertsonak herri txikita
1: eta sartzen dia mundu batean nun, klaro, gaztetxia, alkola, drogak, inkluso sexu, eta orduan hor gaizki dijoa gauza, baino alare bilaren laguntasunak laguntze jo hortikan ateatzen. Eta orduan herria beste erabate ikusten hasten dira, eta bueltatzen dira etxea, eta klaro, haure xelebria da, ze klaro, emakumea etxean
0: eoteko, eh?
1: Eoteko, eta gero bueltatzen dira etxea. Diferentia da beraien etxea, bila bakarrik bizidia, elkarrekin loiteu, elkarrekin bizidia, baina etxea bueltatzen dira. Hau da, iria gelditzen da...
0: Hor, eta...
1: Hor da.
0: Beraien babeslekura, edo, ez?
1: Hori da. Eta holako, hor da, liburua zentzu horretan da oso... Gaina, irutzeit, behin baino gehiagotan irakurri behar dela, benetan... ulertzeko eta konstiente egiteko nahi gabe esan da egiten ditugun gauzak kontutan hartzeko. Eta gero, denbora guztian, aida aztertzen edo ikuspegia ematen, transak, kerrak, ker esatea.
0: Bai, bai.
1: Hori da, pixkat...
0: Queer idazten da, baina queer edo ker edo bai.
1: Pixkat pertsona hoien bizitza eta pertsona hoiek gizarte hontan, herri hauetan nola bizi. Orduan, zentzu horretan iruditzen zait interesantia dela, ze azken finean hori hor dago. Eta ikasin behar dugu hirian ere pertsona hoiek eukitzia behar nahi duen tokira juteko esan ere.
0: Bai, agian ez hirien diseinuan edo hiri ereduetan ez zan kontemplatu edo etzian kontutan hartu gauza hauek, ba, gauza praktikoak edo bueno, komila artean esateagatik, ez, ba, beste lentasu batzu jarri dira eta orain agian beste begirada batekin aztertzeakoan hiri antolaketak, hiri eredua nolakoak dien, garraioa, parkiak, espazio publikoan nola dauden banatuta, ze sarbidez, distantzi, ze aukera dauden horietan ibiltzeko.
1: Eta gero bestia esaten duna ere hasieran da hiria danontzako, baina ez da gizarte berdintzale bat, hau da gizarte hau desberdintasun asko da, hor da nola
0: reproduzitzen da
1: hiri jadan segun un, hori ere bai, eta gustatu zait ba horregaitikan ikuspegi berri bat bezala eman ditelako nei. Ze klaro, gu gaztia ginean, a ber, ez naiz igual oso konstiente, baina toki batzuta ezin ginean juno, ez ginean juten.
0: Eta zein un kuestionatzen, ez, hola da? Ez,
1: horrea zin da. Iluntasuna gaiti, gero...
0: Barrio txino, ez?
1: Bueno, hori gero, nik garbi neukan, claro, ba, aki familian gendun, anai bat, handikan etzana bateatzen, iazete bateko, no? Baina ni ez nu nahi ara jun, baina nik ez nu nahi ara jun. Jutia ban neukan.
0: Da, baina ja sartuta zenekan bezala, ez?
1: Hori da, guain, nik esatetenean jutia ban neukan, benetan jutia ban neukan. Igual ez. Igual juten ditzen da bialduite ziren, o juten ditzen da gustazuen.
0: Da, momentu txarra pasatuko zinun, o seinalatua, edo ez esate ginen una estigma hori.
1: Gero, bestia oso, oso ona, parte ona dana, putak. A ber,
0: oie, bai.
1: Iri batian, puta da onkalia, edo putak dauden tokia, zer da hori, zer, putak hau dia, puta bestia dea, puta bestia... gizonai, gizonai, zehatzizki, engainatzen duenak, emakume horiek hor daude. Zan edo, hori ere hor dao. Eta hiri askotan edo gehienetan egon dia auzo batzuk edo kale batzuk edo zona batzuk.
0: Behaintzako edo, ez? Negozio hori, ez?
1: Eta horrea, bueno, mesedez, holako gozak ere jartzen.
0: Estigmatizatuak eta...
1: Totalak, eta beti emakumea da. Emakumea da gistua, emakumea da izorratu nahi duna dena.
0: Claro, izan zitekela igual klasea gatik, ez? Ba, ez? Ba, jendea beratxa dihoa eta zu ezintzea jun horrea. Izan daiteke generoa gatik, ez? Ba, hu, ez da, emakumentzako tokia ez da. Edo hemen bi homoseksual ez pasiatu eskutik helduta, ze ba, agian arazotan arazore ukintzazke zuen.
1: Zei gertatuko litzake ikusiko bagenuko, bi mutil bezarkatzen kalian edo musuka. Bueno, ba, holako... Orduan, liburua gustatu zait. Interesantia baina esatea.
0: Baina, alare, esan dezu, liburuak ez ditu bost novela edo, ez? Bai. Oiek banaka aztertzen. Aztertzen ditu leku ezberdinak bost novela oien baita.
1: Hori da. Aztertzen du, etxea aztertzen du zergatik kanpoz, taberna aztertzen du, ustetu, usugea eta...
0: Bakoitza leku batekin bezala lotzen du.
1: Eta bai, eta nire aizparen etxea zea Janis Joplinena. Ez, Janis Joplinena ez bestia. Baina, eta iten du bai, hartzen ditu taberna adibidez. Zergatikan gaizki oraindikan ere raro ite zaigu emakume bat ikustia taberna batean bakarrik.
0: Ba, oskorri kanta bat intzulako, aita semeak tabernan gaude, eta orduan amala ba jokoan.
1: Jokoan.
0: Hori da, ez tabernan, eh?
1: Ez tabernan, eh? Jokoan, ez da gehunun. Baina esan nahi dut, gustatu zait horregaitik. Hombre, badazka gauza batzuk, ez da gehunola esan. Janis Joplin eta bestia, eh? Bizi modu horta, gaina pertsona joietako batek, bere bizitza, bere zea, esate joan arte zida dakazu.
0: Opa, jazta, ekisa, ja.
1: Ordan, ja, zida dakat. Ordan, borrok asko indu, lortzeko induna, baina zida dakat. Eta horrekin, ja, bum, atzea bo.
0: Hori bat zan gara jortan, ez? Kalian, ez? Harremanak mugatzeko arrazoi bat.
1: Ez daka inguru bat laguntzeko. Mm-hmm. Bakarri daka beste pertsona hori. Mm-hmm. Ta horrek laguntzen dio, baina jabea ondoratu itea. Mm-hmm. Eta beste batek gaina egiten du gero, ateatzen da bere mundu droga eta zea hortatik, suizidatu egiten da. Mm-hmm. Hau da, kasuistika hori, ez da bakarrik emakumeana.
0: Mm-hmm. Ba ez, hainitzen, zidea esan dezunean, gaixotasun larri bat daukana, edo zergatik ez, paralitiko bat dena, ez, gurpildu naukian dagona, korrek ere hiri ereduan, asko ikusten du, noa ezin duen jun, nondik ezin duen pasa, nondik ez daun pasabidea, ez dakit zer, ez daula pentsatuta guztientzako.
1: Hori da, mm-hmm. Baina zentzu horretan zen, joi, ba, hemen gizonak edo sartzen diare, bai, ez da bakarrik emakumeana bai, asuntu hau.
0: Bai.
1: Eta gizonak ere, guain, laguntza, ateatzeko berdina izan da emakumeak eta gizonak, hori da galdera niretzako. Mm-hmm, Ze nahi etxei tokatu emakumea, baino gizonezkoai emakumeak laguntzen dioe.
0: Ja. La novia de, la compañera.
1: La novia, la madre, la amiga, la pepita. Baino beti da normalian bentsat emakume bat. Orduan, hori, pixkat da on gizarte patriarkal kapitalista honek iteitula gauzak bere bidea markatzen du eta gu askotan ilabeti ez dakigu nondik angoa zen da iten dugu bam bam bam bam.
0: Goratuko deu izenburua idazlea eta editoria
1: Lizipe
0: da,
1: saiakerak,
0: ez?
1: Iria gure honetan Espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan da. Irati Majuelo Itoiz.
0: Mm-hmm.
1: Eskada. Naparra da, eh?
0: Mm-hmm.
1: Baula, xe.
0: Earki. Bueno, gainea, aipatu deo mikroskampo, daztian zeharen gaiteten, literaturia datorrela, ez? Bye. Pentsatzen dut, zuri gustoko ekitaldi bat izango, lain irakur zalea.
1: Ni nahi dut, lanu batean, Lourdes Iriondoren
0: dokumentala edo
1: bai, ez dakit, lau zea datoz, bertzorari
0: egitara guestet, ikusi bitxez
1: eta ez dakit ze izango da, baina modelon izango da amabitarritan larun batean ze, ez dit, inoiz ahaztuko ez dakit zenbat urten nizkan amabos, amasei
0: anekdota.
1: Zarautza etorri zan Lourdes Iriondo Euromarrea
0: ze kontzertu ematea edo
1: bai, abestea Eta basan emakume bat ni bere inguruan ibiltzen ditzen da, eta esan, Marije, venga, jun ni berda.
0: Ikusin berda, bau.
1: Jun,

Bueno, metxe jarritzen deo launtzaren gaberdiko estulan, zuzenia, epa, erortza zaitela urkillatzeaka. Zuzenian gaudela FM-ko 89.3 eta radio.webgunean ere, hango streamingekin ia mundu osorako entzuteko aukera dakazu. Eta aipatu dugu irratsaioaren hasieran bigarren zati hau ba berezia izango zela eta gure soinu deiak ere esaten du aurtengo denboraldia ba 20 arraioren 20 urteak ba presentzia izango dutela izaten ari da eta gaurkoan ere halaxe izango da, ez? Aste hontan bertan bete ditugu 20 urte, aste hontan bertan ba izan da FM-ko 89.3 okupatu genueneko urteurren berezia, duela bi aste ingen un festa, eta testutxo bat kaleratu dugu, augustia barne biltzen duna, eta saiatuko naiz jarraian irakurtzen, ze paso emango dit, ba, gaur daukagun harri bitxia zuentzat eskaintzeko. Alaxe, dio gure testuak, 20+20 berdin 89.3, 1985 urtean, Patxiku kalean seinale bat piztu zen FM-ko 88.20an, herriko kale eta etxietan zehar azkar hedatu zen, burbuila bat bezala, eta alaxe lehertu zen urte zoragarri batzuen ondoren, ibilbide motza izan zuen arren, utzitako arrastoa sakona izan zen, eta hala ere, denbora asko iragan behar izan zen berriz ere zarautzen irrati libre bat martxan izateko. Hain zuzen ere, 20 urte beranduago, 2006an Putzulo gaztetxaren okupazioan bertan egin zuen berragerpen arraio irratiak. Eta ordutik isildu gabe aritu da, oraingo honetan, FM-ko 89.3an. 20 urte igaro ziren 80. hamarkadako arraio irratia berriz jaiotzeko, eta ordutik 20 urte bete ditu airean. Urte hurren berezi honetan, ibilbide guzti honetan, parte izan direnak elkartu nahi izan ditugu eta haiekin batera ospatu gure urte betetzea, garai zaharrak oroituz. Putuzulo amets fabrikan gure ametsak egi bilakatu ziren eta bertan berpiztu eta gorpuzetan.

ustu zen arrai irratia. Hango gela arroxian irratxaio bat egitearen sorginkeria daztatu dutenek badakite zeri buruzari garen. Gure historia errepasatu dugu eta baita iragan urruna ere. Nondi gatozen gogoratu dugu eta gaur egun hemen jarraitzen badugu behar bati erantzuten diogulako da. Askatasunez komunikatzeko beharrari. Zerbait esateko dagoen bitartean gure mikrofonoak hor egongo direlako. 80garren hamarkadako eta gaur egungo baliabideak ezberdinak izan arren, eta garaiak eta ideiak eta filosofiak, garaiak ere ezberdinak izan arren barkatu, ideiak eta filosofia oso antzekoak izaten jarraitzen dute gaur egun ere. Asanblada eta autogestioa. Elkarlanean, borondatez, egunez egun, urtez urte, lan asko eginez gauzatu den proiektu bat da arraio irratia. Pertsona asko kaien zatitxo bat edo gehiago utzi dute gelarroxean. Gertaera errepika ezinak bizi izan dira bertan. Ez usteko edo konplizitate ugariren sorleku ere bilakatu da gure estudioa. Zenbat ordu igarote ditugu bertan. 50 irratsaiok elkarbanatu dute espazio aske hau urte hauetan eta guztiek oroitzen dute bertan igarotako une gogoangarriren bat. Hala ere, beti izan dira zailtasunak irrati libreen izaera aitortua eta respetatua izateko. Agintarien borondatearen arabera erabakitzen da gure emisio eskubidea batzutan, eta bestetan diruaren legeak agintzen du, ezberdinak izango balira. Hauei aurre eginez bizigara irrati libreak. Haien gainetik dagoelako adierazpen askatasuna. Gainera, azken urteetan beste mota batzuetako zailtasunei ere aurre egin behar izan die irratiak berak medio bezala. Eta hortarako streaming edo podcast bezalako hitzak gehitu behar izan dira irratiaren hiztegira, irratia entzuteko moduaren eraldaketa adierazteko. 20 hauek eman diguten esperientzia eta indarra baliatuz aurrera Darraigu FM-ko 89.3an. Gure uinen bidez zabaltzen diren edukiak Euskal Herrikoak dira gehien bat. Arrosasaren parte garenez, bertako irratiek eskaintzen dituzten irratsaioak emititzen ditugu. Batzuk zuzenean, adibidez goizetan aktualitatea jarraitu ziparraldetik, eta baita arratsaldetan elkarlanean ekoitzitako Zebrabidea magazina ere. Parrilan, gure parrilan, gai edo arlo ezberdinetako saioak aurkituko dituzue. Baina guzti honen gainetik noski, gure irratsaioak. Hau eixek dira megahertzioi arima jartzen dieten bereizgarriak, zuen afal orduak iriotzen dituzten konpainia txeginak, edo nahieran entzuteko dituzuen saioak. Hau gutxi balitz, gu geuk grabatu ditugun kontzertuen emisio bereziak, umentzako txokoa podcast euskaldun batzuk eta nola ez, gure ari musikala, eguna alaitzen dizun DJ-a. Sintonitzatzen duzunean, ohartuko zara. Entzun gaitzazu, etzara damutuko gero zien gure lehen soinu deietako batek. Baina ez gara entzuteko bakarrik, irrati libreok gure mikroak bezala gure ateak ere irekiak ditugu adierazteko zerbait duenarentzat. Gure estudiora edota asanbladara etortzeko gonbita luzatzen diegu herritarrei. Irratsaio podcast edo zerbait egiteko gogoekin bazaude badakizu non gauden, Hiruputzu gaztetxean. Ahotsik ez dutenen ahotsa izateko jaio ziren irrati libreak eta gaur egun ere hala izaten jarraitzen du. Gure uinek horma guztiak igarotzen baidituzte. Mila esker bihotzez proiektu honen parte izan eta zareten guztioi. Ematen diguzuen energiarekin elikatzen dira gure uin askeak eta zuen etxeetaraino iristen dira bueltan, zuen belarrien gozagarri. Jarrai dezagun beste 20 arraio irratia entzuten eta egiten. Gora arraio, redio!

0: Gotzon kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Sol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 78 zutabe. Bi handitz Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

Ongietorri guztiedia di musika saio berri bat asten da eta zuen irrati maiteenean entzuren duzue Ibon Salaberriaren lan berriko kantu bat, Basabe eta Latxamako Kompa Luis etxe kaltekoak ere entzun gai Bermeotik, Bergaratik aldiz Oxida taldekoak entzunen ditugu, Charlie XCX talde hau inglesa da eta Animal Joy Club ere taldekoak entzunen ditugu, disko berritik, 225 vi frantxez kantari raplaria Dijon ekoada emazte hau eta ski gauza bedeziak bluza, soul, Airbnb, traparekin nahazten baititu eta frantxez kantari xarrek kantatzen zuten bezala. Massivatak bikote famatua berrizor dugula, Grand Marshall eta Robert Del Najak gomitatu gute Tom White kantu berri antifatxista bat plazaratzeko. Eta Deadwax taldekoak ere Leedsetik inglesak izanen ditugu hip-hop, metal eta new metala nahazten dute disko berritik zati baten zungai. Disko berria ere alemanentzat Kokomo deitzen da taldea eta hauek post-rock ambient instrumentala egiten dute. Eta Suediatik pasako gira ere Alarm taldearen arkor doinuak entzuteko. Ron dugu lehenik Erwan Castex Bretainiarra da musikari hau eta baleekin lan handi bat egin du, Megaptera deitu diskoa ekainean argitaratuko du, Megaptera edo bale konkorduna, zetazio hortaz elikatua da disko berri hau, zenta joan da

soinu bandak egiteko eta bere filmak baitira justoki zetazio horietaz Ron taldearen Labalen eta musicien kantuan zuten dugu.

Erwan Kastetz da musikari hau Bretainakoa eta Reunion Ugartean ere izan da bere disko berriaren itsasontzi baten gainean ontzeko, zenta Megaptera ekainan argitaratuko duen lan hau Bale Konkordunaren inguruan egina da, bai berak hartu baititu bale hauen soinuak itsasuan luzatu mikro batzuekin eta filma batentzat ere erabiliak izan dira bere musikak baleeri entzunarazteko, eta horren inguruan da, La Baleine et le Musicien bezalako kantua edo musika zati hau sortu, beste amalau ere izanen dira honen disko berrian. Desoreka taldeko kidea da edo izan da Ibon Salaberria eta bere bakarlari bidea hasten du, Siamesa deitzen den disko hau plazaratzen baitu, Lezotik luzauzkigun soinuak Ibon Salaberriaren Esker Mila deitzen da zati hau.

Ibon Salaberria musikaria dugu entzun hemen, Lezon sortuak Gipuzkoan, gitarra, kompositore ere izan da, ikasu du kontserbatorioan eta teknika desberdinak eta Pasaiako musika eskolan ere aritu da. Ogoi urterekin initu bere lehen grabaketak eta Desoreka taldean aritu da. Orai horako doinuekin aldu zauku, Siamesa deitzen den proiektu berri honetan, Ibon Salaberria gitarra, harmonika eta kantuz, Josu Elberdin Badiola txeloa jotzen eta Maider Zapiain pianoan ere entzuten aldira. Animal Joy Club taldekoen disko berria dugu orai argitan emanen, La Roche deitzen da lan hau, bederatzi zatiz osatua da, Marseillakoak dira, The Vegetable Parade deitzen den zatia proposatzen osatzen zutea Animal Joy Club taldekoak.

0: Animal Joy Club taldea Marseillakoa da eta La Roche deitu duten behatzi zatiz osatu diskoa argitaratu berri dute hauek.
1: C'est carrément génial.
0: Are txabaletara goaz, Basabe taldekoak baititugu hemen entzunen flamenko, gipsi, doinuak eta hauekin La Txamaren kompas luik parte hartzen baitu ere, olako nahasketa trompetadun bat mara deitzenen kantua Basabe eta La Txama ergarrekin.

Aretxabaletatik Basabe eta la txamako kompa Luis Mara Mara kantu berri honekin. Beste nahasketa bat hemen rapa bada, bluesa ere, soul, R&B, Dijoneko minimal kantaria entzunen dugu, frantses kantuan ere lehengo maneran pixka bat atzemaiten nahalda, aznavur edo alakoen hildotik, 225 vi, berreunta goita bost bizi, deitzen da taldea, eta Raider kantunen izena.

japeatzen ari den emazte hau eta kantuz, horako nahasketa baitaki egiten eta bere botza menperatzen baitu, minimal da, Dijon ekoa da, frantsesa, eta Airbnb, soul, blues eta trapa nahasten aldirela ere fogatzen dauku proiektu unekin 225 deitzen da, eta Rider deitzen zen zati hau. Eta orai aldiz aspaldiko taldea pausa bat egin duena, mar bat urtez pentsu dut beden, eta masibatak dugu berriz ere hemen Grant Marshall eta Robert Del Najak berriz piztu baitituzte tresnak, ez dakit itzali dituzten ez ere, baina hasteko aldu zauzkigu hemen beti aldarrikapenekin, beti militante direla frogatzen dauku masibatak taldeak, eta aldiuntan Tom Waitzekin zati antifa bat, eta hemen ikusten aldi ere bideoklipan, olako argazkiak lerokatzen dira, manifetakoak, beltzen kontrakoak, edo jazadez berdinen kontrakoak funtsian, eta aizen eragin txar hori ere polizia zekin unen irudiak ere badira, eta unek egite dituen kalteak ere Amerikar Estatu Batuetan, baina aipatzen da Palestina, aipatzen dira hainitz borroka, eta Tom Waitzekin beraz hemen ditugu, masibatak taldekoak Boots on the Ground deitzen den zati berri unekin.

Massive Attack eta beti bere aldarrikapenekin heldu zauku taldea, militantea dela beti frogatzen dauku, Grand Marshal eta Robert del Najak dute berriz Tomuetz gomitatu aldiuntan, olako partaidetza berizia egiteko, eta antifasista den lema berri bat zendako ez, Boots on the Ground bilakatuko ote den.

Bermeurat goaz etxe kalte taldekoekin eta azkena izan da, momentuko hien azken kantua da hori segur, berriena etxe kalte.

Etxe kalte taldekoak luzauskigu bideoklip berri batekin, unai irisari gitarra eta kantuan, gitarra eta koroen egiten Iñaki Olondo, gitarra pala eta zenteak Aritz Lertxundik ditu jotzen eta baterian Iker Etxebarria ditugu Etxe kalte taldekoak. Eta Charlie XCX deitzen den emazte hau ere entzunen dugu, rock music deitzen den kantu berriena baitu, rockeroago naiz eta pop English famatu bezala ezaguna den, sinestesi deitu editasuna ere baduela, nahi nauzuen aipatu berdenboran, soinuak eta koloreak hemen nahazten baitituzte sentsuek editasun hau dute nek hau ezagutzen dute, soinu bat entzutean beraz kolore bat emaiten zako, eta kolore bati berdin soinu bat edo irudi bat ere sortzen altzaio. Van Goghek bazuen hau, Duke Ellington, Pharrell Williamsek ere baduela hau, eta beraz hemen Charlie XCX-ek ere badu olako eritasuna, mentoaz kolorea emaiten dako horrengatik bere musikari. Rock music deitzen da zati hau.

Charlie XCX deitzen da eta rock music deitzenen zati hau poplari baten zat. Ara, bada popetik, bada rocketik ere entzondu zuen bezala zati untan. Eta hemen lotuko ditugu gitarra gehiago, bizka bat kesuago diren musikariak ditugu. Inglesak ere lidzekoak baitida, new metal, hip-hop eta metal nahasketa. Egiten baitute Did Wax taldekoek newka deitzen den diskoa argitaratzen dute inglesak eta Frequency kantua proposatzen hau zuet hemen disko berri ontatik.

Did Wax taldeko inglesak entzun ditugu eien hip-hop, metal, new metal soinuekin, nuka deitzen den disko berrian aurkituko duzuen kantu bat, Frequency. Eburra! Azken zati untan soinu pausatuak izanen ditugu ambient musikala egiten dute bakarrik hauek eta Alemaniatik heldu zaukun Kokomo taldea Aturinoi lo deitzen den zatia whoop deitu disko berrian post-rock eta una beraz Kokomo taldearen musika nola egina den.

post-rock ambient progresiboa musikalak dira, bakarrik egiten ituzten zatiak eta Kokomo entzuten ginuen web deitzenen disko berritik a Torinoi lo deitzen zen musika zati hau. Bergarara goaz aldiuntan indartsuako desmetal talde bat Oxida baitugu entzunen eta lehen diskoa Absoluzion deituko dute eta honen lehen txingeletaik ere da Espiral deitzen den kantua. Oxida talde gipuzkoaga.

Oshida edo Oksida, hemen bergarako death metal taldea Espiral zati hau izanen da, laster argitaratuko duen lehen diskoan Absolution ora deituko da Oksida taldearen lan hau. Horita azten hau zuet gure irratia, eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunetik pasatu zede berri zentzungai duzuela emankizun hau eta entzineko guziak. Esker mila gurekin egoteagatik, Suediako bidea arzen dugu Failure by Design disko berriena duen arkor talde unekin, Alarm taldearekin elkarragur zengida. We are all we got deitzen den kantuarekin nik aste ona desiatzen hau zuet ondoko aste arte beste adi saio baten zat, adi.

Bueno, ba, atxaldeon, gabon, kapazaren laugarren saioa, hemen abenduak 15, astelena, eta hori gaur bi asteroko formatua egingo dugu, delanik deskubritu duten kantak jarri, eta hori, espero gustatzea.

Bueno, kanta polit jau entzuten hegeana da Iker Munduate topaketak izeneko kanta, eta hori, Iker Donostiako musikaria da, eta hoi, lengo astean argitaratu zuen Mallorcara bidaia diska, eta hori, 2025 urrian Mallorcara egin zuen bidaiari eskertzeko modua da, eta Fase Rem kolektiboak antolatutako kontzertuaren arira, kaseta atera du, digitala ere bai alda erosi Bandcampen, eta hori. Eskerrik asko Iker musika

Bueno, ba, Versa Life Con of Silence kanta ari gerantzuten, 2008 batean argitaratu zuen Comforts zigiluak, eta hori Versa Life Holandarra da, eta kriston temazoa ditu.

Bueno, ba, Luke, Ir, Google eta Kaneda Night Smoker ari gerantzuten ointxe bertan. 2014ean Broken Toysek Guest of Reality rekopilazio argitaratu zuen eta Night Smoker kanta hor barruan aurki dezakegu.

Forest ekoizleak Water Lilies deitutako kanta Geos Mind zigiluan argitaratu zuen urte honetan kanta hau, hola pixkat trance bajo oso hipnotikoak, eta hori.

a Twiv Hypnopotamus self release nere ekoizle gustoko naia san a Twiv hori italiarra da eta hori dub tribal house eta erritmoso mantxoak ekoizten ditu eta hori hau bere kabuz argitaratu zuen self release lehen esan duten bezala.

Loik Watagans Crux ari gerantzuten, Watagan mendietan komposatu zuen Loikek, eta hori Australiako ekoizlea da, fan club zigiluan argitaratu zuen, eta fan club ere Melbournekoa dira.

Martxoak 10ean argitaratu zuen multikultik kanta hau. Eta hori, artistidez espiritual playboy deitzen da. Eta hortxik egin du remixan.

Simpson, Warsaw, laurun da laurei kilometro, kanta ari erantzuten, komandante zigilua Lisboakoa da, eta beraien musika aro gogorren soinuak batzen dituen zigilua da, beraiek esatu dutenez.

A2B Internal kanta ari erantzuten, Binary Sound zigiluan argitaratua, Bye Bye 2023 rekopilazioan.

Eloiz Fever Dreams House zigiloan Club Unity bi rekopilazioan aurki dezakegu. House zigiloak ditu bi Club Unity rekopilazioa eta dira, ba, hori igual 50 kantadola bankanpen club musikarekin merkea dago erosteko, osea que hori kanta oso ona dituzte barruan.

0: menino. Eu deixei a minha voz no boi tolo.
1: Pepe J dropi dropa kantari dira entzuten, Pepe J frantses brazildar duo bat da, no nezakote, bueno, behak izatut ez dakatela generorik, baina, bueno, nik ustez diela ba hori funk eta elektronika espektroretan debiltzate, Parisen bizia, baina hori dia duo bat, frantses eta brazildar musika nazten dituenak. Temazo. Temazo.

bueno, berriro ba ari geantzuten Iker Munduateren kanta bat, Undalaritamar deitutakoa, bueno, lehen esplikatu dut nondik handator, baina, bueno, justo atzo erosi nuen bere diska digital formatuan, eta esan dut, bueno, ba, bi kanta jarriko izkiot, hola, ba, pixkat publizia emateko, eta hori, kanta honekin agurtzen naiz, espero gustatu izana. Urrengo astean guest mix bat ukiko dugu, guest mix barkatu, astena dela lota nao. Eta hori, eskerrik asko entzutatik gan.

0: you.
1: Això ser modus, hemen zintzilek irratean, musika horrena, zintzilek irrat FM eunean, horeretako irrati librean.

0: Denean, ganai handiaren eremuaren kanpoan, zintzilek irratian, horeretako irrati librea.
1: Eitxo, zemuz!
2: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeir itxizai mugikorrera!
2: A ber!
1: Zintzilek irratiaren kanaletik! Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
2: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Sandra, son el somnis esborrats, que entre pocs hi ha prou feines.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer archivo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librea.
3: Leve le bra. ¿Ve? Bueno, mucho gara bera. Vale, a ver. Así con gara metik, vale. A ver.
4: Venga, va. Alde batetik bestera,
3: Va, Bueno. Va. Eskua kairea París, a ver. Venga, Tres. Venga. Bagoas. Eskua ya kairean. Va.

Eskuak airean, alde bat egin bestera. Ametsak bezala gure eskuak airean, ekar ditzagun etxera. Bezkerrik asko! Bezkerrik asko!

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehir itxizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu lako, mesedez!